0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Ti nisi ti više i što mi je najbolnije,

Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.

0: Jukebox Sjeverni FM.
1: Dobar večer, dobri ljudi. Dobro nas poslušajte, jer to sigurno još niste čuli. Ideš, beba.

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
2: Kako sam i najavila, brzo smo natrag. 20:30 je minuta, još jednom dobro vam večer, poštovani slušatelji. I dobrodošli u naš večernji čušpajz, koji ćemo započeti upravo uz veliki večernji džuboks. Vidim da već telefoni zvone, pa najbolje da odmah krenemo. I vrijeme je za još jedan blok vaših glazbenih želja večeras u našem čušpajzu. Broj za pozive je 042505505, poruke šaljite SMS-om, Viberom, WhatsAppom na 091-561-6622. Pričaju mi da me vara. A mi ćemo krenuti uz pozive, halo.
3: Dobro večer.
2: Dobro večer.
3: Molim vas pjesmu Liljana, Srebrna krila.
2: Može.
3: Hvala lijepa.
2: Hvala i vama.
3: Toliko nek se jave prometni ulik. Vama želim ugodnu večer. Laku noć.
2: Također, laku noć, ugodna večer i do slušanja. Žena ima, to me neće zaboli. 042-505-505. Idemo dalje. Halo, dobro večer.
4: Dobro večer, Kristinka.
2: Lijepi pozdrav, slušamo.
4: Kako smo?
2: Pa evo, ide nekako, kako ste vi?
4: Pa, radno.
2: Radno, još uvijek radite, pa nije valjda.
4: Ne radimo, ali sad se spremamo na odmaranje.
2: Tako je, tak treba. I malo da čujete koju dobru stvar na Sjevernom FM-u, može?
4: Tako je, ja bih pjesmu od Duška Kuša, Sretan rođendan.
2: Dobro, može.
4: To bi bilo za Eriku, povodom njezinog rođendana.
2: Mm-hmm.
4: Daj nje Bog puno sreće, zdravlje i veselje i ono što si najviše samo ženi.
2: Može, eto, budemo pustili.
4: A to nje želi robosti iz podvorja.
2: Eto ga, prenjet ćemo to našoj Eriki.
4: Tako treba.
2: Hvala, Roberte.
4: Lijepo bih pozdravio tebe, Eriku, Bornu, Omiru i sve slušatelje i slušateljice Sjevernog FM-a. Svima skupo želim lijepo i ovako ugodnu moć.
2: Hvala također i vama.
4: Bog, bog.
2: Bog, do slušanja. Idemo mi dalje. 042-505-505. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer.
5: Dobro večer.
2: Izvolite, slušamo vas.
5: Franjo ovdje.
2: Slušamo vas, Franjo, recite.
5: Može jedna svečarska.
2: Izvolite, recite koja.
5: Javra Golan i moj deda.
2: Može, ide.
5: Za društvo kod kleti. Kod repa.
2: Može, ide samo za društvo kod kleti. Dogovoreno.
5: Hvala lijepa, bok.
2: Bok, hvala i vama, do slušanja. Pozdrav cijelom društvu, uživajte. Glazbena želja bude 042-505-505. Čeka nas još vaši poziva. Halo, dobro večer.
6: Kristinka, bok.
2: Bok, bok.
6: Kako je, poštovanje? Dobro večer.
2: Ide. Kako je kod vas?
6: Evo, ide. Mora.
2: Mora se, tak je, slažem se.
6: Može za moju mamu Paloma Blanka.
2: Može, naravno.
6: Može. Laku noć.
2: Dogovoreno, laku noć i do slušanja. Idemo dalje. Halo, dobro večer.
7: Dobro večer. Da li može se ovako svoju tugu ima od jaza?
2: Samo malo. Ja si svako svoju tugu imam. Nažalost, mislim da nemamo.
7: Da, ne, može nemamo. Može pijem tugu mjesto vina?
2: Može.
7: E, puno vam hvala i pozdrav. Laku noć.
2: I vama laku noć. Bok, bok. Daj s tvoje ruke vino pije, da na tvoju čašu usne. Halo, dobro večer.
8: Dobro večer. Ovdje Đuro iz Espinjana.
2: Lijepi vam pozdrav, Đuro, izvolite, slušamo vas.
8: Može lepotica i siromah.
2: Može. Može.
8: Evo, to bi bilo samo za društvo na Kestenijadi ovdje. Za Marijena i za Dubrovka.
2: Eto, pozdrav društvu od nas i uživajte uz glazbeni odabir.
8: Hvala, lijepo pozdrav i tebi, laku noć.
2: Hvala, laku noć, do slušanja. I to je

0: 0425505505, broj je za pozive. SMS, Viber i WhatsApp na 0915616622. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav, tko je to s nama?
1: Eon.
0: Jaj, lijepi ti pozdrav.
1: I vama lijepi pozdrav.
0: Hvala. Što ćemo pustiti? Koju pjesmu želiš slušati?
1: Tam je Duka. I... Ajde Jožek doma.
0: Ajde Jožek doma i zadnji Dukat, može? Za dedu Jožu, može, budemo pustili za dedu Jožu.
1: Može pija?
0: Može, molim?
1: Može pija?
0: Može, može.
1: Može, može.
0: Može, može. Laku noć, hvala, do slušanja, hvala na pozivu. Kako je slatko čuti ovako.